Aslan, fəqiyyətə İran, qəv sala 1590-da jdayik biyə. O sala 1670-ci jiyana xajdəzdəyə, o çüyə sər duluvan yaxə. Yək jiməsin tirin helbəsvanin klasiki enko ədəbətiyə kurdiyə, o vəkiko peşəngiyə qə helbəstə qə əbəkiyə o tfəlsəfəyə, o oliyə sərdəmə zərinə o ədəbətiyə də kurdiyə. Tənas kirin ko agahiyan kasavi, navi vi yarastin Mehmet Meksiya. Oli nava viji fiqi teyrana, te wataya fiqi çukan. Diru kajdayik buna o minanji dibirin ko mirna viji sal 1510 di tajdayik bi. O sal 1666 çuya serdu luvani akha, o cihijdayik buna vi o mirna vi. Navçaya Meksi. لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزم بونا خا مزم بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچای مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران. آنگو جی خانده کارکی زانستیه. و تایا لی ناواوی. او لی ناواجی جی هلبسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا بچو کران رجی تی گوتی. کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایره و آخافتنی آخه یین کو فلسفه یه او پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه. او پیوندین وی یک ملای جزیری. وی جستردمین هل بستین او کو سلوفیا مزینا ملای جزیری کریه. او به هف رجی جویانا. او هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزینا و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشان دیده.